0: כאן אקוויסט, תיאחלי עמך, שוש, תיאחלי נלס ריב, לינק אשתאו ליקווינק, עוד מלאך אב לי איש, נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוקן אקוויסט האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לחנה סצ'ואם, רלבל שתיאחל שקוב לסאך, עוד שתיאה לחנה, נאושמן ריוס אקיס, שתיאחל להקוואם, חוקן אקוויסט נאושמן לצ'ואק, שובה לב, לינינק עוד אב לי קוקל, עוד חוקן אקוויסט שובה לחנה נקוון סצ'ואם, נאושמן לתיאחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יסס השול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צקלין אחך, עוד חוקן אקוויסט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבש, קקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סאקצ'י.
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende. La fuerza grupera está formada por la combinación de relámpagos, fuego, frío, lluvia. Esa es la fuerza natural de la fuerza grupera. El invierno no nos para. Radio Norte.